0: 您是老能是那么给那么来给你呢送些哈扎你们大呢是特价呢您是特价呢是连着过了您看啥
1: 您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是您是
0: ᱛᱟᱥᱟᱝᱜᱤ ᱥᱩᱭᱟᱜᱤ ᱫᱩᱡᱤ ᱢᱟᱡᱩᱱ ᱥᱱᱟᱱᱫᱟ ᱠᱩᱜᱩ ᱥᱚᱥ ᱥᱱᱟᱱᱫᱟ ᱛᱩᱥᱤ ᱥᱚᱥ ᱟᱱᱮ ᱥᱤᱜᱤᱛᱤ ᱥᱩᱜᱩᱭ ᱥᱮᱱᱴᱨᱟ ᱛᱚᱜᱚ ᱫᱮ ᱥᱟᱢᱯᱤ ᱫᱩᱡᱤ ᱪᱤ ᱥᱩᱱᱤ ᱡᱟᱞᱟ
1: ᱞᱚ
0: ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱚᱜᱚ ᱥᱟᱝᱜᱚ ᱧᱮᱢ ᱪᱮ ᱥᱟᱝᱜᱟ ᱛᱚ ᱱᱟᱢᱵᱮ ᱪᱷᱩᱝ ᱠᱤᱱᱤᱱ ᱞᱟᱛᱟ ᱱᱟᱢᱤ ᱥᱩᱜᱮ ᱛᱤᱱᱡᱩ ᱞᱟ ᱧᱮᱢ ᱪᱮ ᱵᱟᱞᱟ ᱛᱟᱜᱱᱟᱝ ᱥᱤᱝᱜᱤ ᱛᱟᱣᱟᱝ ᱩᱴᱩ ᱞᱟᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱠᱮ ᱛᱟᱣᱟᱝ ᱩᱴᱩ ᱞᱟ ᱠᱷᱟᱝᱢᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱞᱩ ᱞᱟ ᱯᱮᱱᱟ ᱥᱩᱜᱮ ᱛᱟᱣᱟᱝ ᱩᱴᱩ ᱞᱟ ᱛᱟᱜᱱᱟᱝ ᱥᱤᱝᱜᱤ ᱛᱟᱸᱜᱟ ᱯᱮᱱᱡᱤ ᱞᱤ ᱥᱩᱜᱮ ᱟᱡᱟ ᱯᱮᱢ ᱪᱷᱚᱜᱤ ᱞᱟᱛᱟ ᱥᱚᱞ ᱦᱟᱣᱟ ᱞᱟ ᱛᱟᱸᱜᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱥᱩᱧᱮᱝ ᱜᱮ ᱪᱚ ᱠᱩᱨᱩ ᱞᱟ ᱱᱮ ᱛᱚ ᱱᱟᱱᱫᱮ ᱥᱤᱜᱤᱛᱤ ᱥᱮᱱᱨᱚ ᱭᱚᱝ ᱞᱟ ᱥᱩᱝᱡᱮ ᱫᱤ ᱧᱟᱢ ᱫᱚ ᱯᱷᱤᱡᱟ ᱱᱚᱱ ᱛᱮ ᱛᱟᱜ ᱫᱚ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱩᱵᱮ ᱛᱚᱪᱷᱟᱱᱟ ᱥᱩᱡᱩ ᱛᱟ ᱪᱩᱱᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱩᱨᱩᱝ ᱜᱩᱛᱤ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱥᱩᱭᱟ ᱡᱩᱢᱟᱥ ᱢᱮ ᱠᱚᱝᱜᱚ ᱢᱟᱥᱩᱨᱚ ᱟᱱᱟ ᱥᱤᱜᱤᱧ ᱠᱮᱞᱟ
1: ᱱᱮᱥᱮ
0: ᱜᱤᱫᱟ ᱛᱮ ᱟᱱᱮ ᱥᱟᱡᱮ ᱪᱚᱞᱟ ᱫᱟ ᱛᱩᱪᱩᱱᱫᱟ ᱞᱟ ᱛᱚᱡᱟᱞᱟ ᱱᱮ ᱛᱮᱵᱮ ᱥᱮᱱᱨᱚ ᱭᱚᱝ ᱞᱟ ᱥᱩᱝᱡᱮ ᱫᱤ ᱧᱟᱢ ᱫᱚ ᱵᱤᱜᱩ ᱤᱢᱟᱥᱮ ᱜᱮ ᱪᱟᱭᱤ ᱱᱟ ᱥᱩᱧᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱫᱮ ᱪᱤᱫᱤ ᱜᱮ ᱟᱱᱮ ᱠᱷᱚᱱᱟᱱ ᱛᱮ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱠᱟᱢᱮᱱ ᱡᱮ ᱱᱟᱝ ᱜᱤᱫᱚ ᱛᱚᱪᱟᱱᱟ ᱥᱤᱜᱤᱧ ᱟᱱᱮ ᱵᱚᱜᱮ ᱧᱮ ᱛᱚᱵᱚ ᱥᱟᱝ ᱚᱣᱟᱝ ᱡᱤ ᱜᱮ ᱛᱚ ᱱᱟᱢᱵᱮ ᱥᱮᱱᱨᱚ ᱭᱚᱝ ᱫᱟ ᱞᱮᱥᱮ ᱛᱟᱱᱛ ᱠᱚᱝ ᱥᱩᱧᱮ ᱧᱮᱢ ᱛᱤᱱᱫᱩ ᱜᱮ ᱛᱚ ᱱᱟᱢᱵᱮ ᱥᱮᱱᱨᱚ ᱭᱚᱝ ᱞᱟ ᱥᱩᱝᱡᱮ ᱫᱤ ᱯᱤᱡᱟ ᱛᱚᱱᱟᱱ ᱫᱚ ᱧᱮᱱᱫᱟ ᱛᱩᱥᱤᱱ ᱛᱚᱵᱚ ᱛᱟ ᱟᱱᱮ ᱛᱚᱱᱟᱱ ᱫᱚ ᱨᱟᱱᱨᱟᱱ ᱥᱚᱥᱮ ᱯᱩᱥᱟᱢ ᱞᱟ ᱥᱚᱢ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱯᱩᱥᱟᱢ ᱠᱟᱨᱮ ᱤᱱᱟ ᱢᱩᱧᱡᱩ ᱭᱚ ᱟᱢᱤᱱᱤ ᱥᱩᱜᱤᱱ
1: ᱞᱮᱥᱮ
0: ᱨᱮᱥᱞᱮᱥ ᱟᱱᱮ ᱛᱟᱨᱤ ᱛᱟᱱᱫᱮ ᱞᱩᱝᱠᱤ ᱥᱮᱱᱨᱚ ᱛᱟᱝᱢᱚ ᱞᱟ ᱞᱮ ᱥᱮᱱᱪᱤ ᱡᱤᱱᱭᱚ ᱱᱚᱱ ᱱᱤᱧ ᱛᱚᱱᱮ ᱯᱮᱛᱩ ᱢᱟᱥᱩᱝ ᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱝᱜᱚ ᱢᱟᱡᱩᱨᱟ ᱱᱟ ᱥᱩᱠᱤᱛᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱥᱤᱢᱵᱤ ᱥᱮᱱᱪᱤ ᱜᱤ ᱠᱮᱫᱩᱞᱟ ᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟᱢ ᱵᱮ ᱪᱮᱥᱟᱱ ᱞᱟ ᱥᱮ ᱥᱩᱝᱥᱮ ᱫᱮᱱᱟ ᱛᱚᱢᱵᱩᱪᱤ ᱨᱟᱱ ᱵᱤᱵᱤᱧ ᱡᱟᱞᱟ
1: ᱠᱚᱢᱚᱱ ᱥᱚ ᱥᱩᱡᱤ ᱫᱮ ᱜᱟᱱᱡᱚ ᱞᱚᱪᱮ ᱱᱟ ᱭᱚ ᱢᱟᱡᱮᱞᱟ
0: ᱟᱞᱮ ᱞᱮᱥᱮ ᱞᱮᱥᱮ ᱱᱟ ᱪᱮᱱᱮ ᱥᱟᱡᱮ ᱪᱟᱝᱥᱮ ᱫᱮᱱᱟ ᱛᱚᱢᱵᱩᱪᱤ ᱵᱤᱵᱤᱧ ᱡᱟᱞᱟ
1: ᱱᱤᱥᱮ ᱞᱚ ᱠᱤᱨᱟᱱ ᱜᱮ ᱛᱚᱢᱵᱩᱪᱤ ᱨᱟᱱ ᱥᱯᱤᱨᱚ ᱱᱟ ᱠᱤᱨᱟᱱ ᱪᱮᱞᱤᱱ ᱱᱟ ᱥᱮᱢᱵᱚᱡᱤ ᱠᱩᱥᱩ ᱥᱟᱞᱟ ᱞᱚ ᱞᱚ ᱞᱚ